kuri Merlin yaloyi wena mixiri wa mno saseka ku agwira karo mno kwa ku 29 minutes past the 2 o'clock wena mixiri wa saseka kona kwa laka nongono wako ziawa launga na mina DJ Kwamza ni usalilwa 30 minutes tena leswa kuseni nyiza ni nyiza la mulamza awa na mwena laka weekend li yo saseka chikwimbu wena mixiri wa mno saseka weekend ya li ya matimba swinen ni wana mabemuda la uimi kulunga DJ Kwamza kunika mabemuda intela ya lei aku nitsikeni nititwisa mela ku twisiwa yini mabermuda

Ya, kuri marabenta ya matimba swinene gigele wa marabenta 100% wa manino aku ncayincayi wena mixer wa saseka. U twa risimu risari pana gigele wa muxaka lowu swi tivi leswaku ri wela kwalaka genre ya marabenta. Tlhela swi va na ncindlelo ra kona lera ku nga ku tshovatshoviwa matsolo lawa.

0: Akwilam.
1: Ee valamza.
0: Ee masonyanis.
1: Ah semkande gondrari ya nasa ka atirek.
0: Mirini na.
1: Se aka atirek.
0: Mubula kubana seba take kutaka na.
1: Ah se na suplansu kwa se sisungurili manje.
0: Ee.
1: Aka averengeki se katitimela.
0: Akushumeki na.
1: Ah ina se oye ma kwa tama kwa la grachini ka ibu kela ti mwavale ti indako.
0: Thank you.
1: Ay kokeni valamza.

R400 u tikumela R30,000 la swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela R220 u tikumela R10,000 R270 u tikumela R15,000 kasi R370 u tikumela R20,000 kasi R420 u tikumela R30,000 kasi waiting period ya refresh tshuketani i 6 months eka refra mhangu wa movha u hava waiting period loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena ti tsariseni sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela R60 i kuma R10,000 R8 R15,000 R100 R20,000 R140 i tikumela R30,000 kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela R8 i tikumela R10,000 R100 i tikumela R15,000 R120,000 R170,000 kasi hi na family plan leyi khavharaku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela R80 yi ku nyika R10,000 R120 yi ku nyika R15,000 R160 yi ku nyika R20,000 R200 yi ku nyika R30,000 kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela R100 i tikumela R10,000 R140 i tikumela R15,000 R180 u tikumela R20,000 R220 u tikumela R30,000 va tlhela va va na Shibasa Plus Plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

Or na mina DJ Kwamza kwa laka nongono kwa tashi gaza ntena wena mixiru unu saseka kubu hubele risi dja The Real Miss K ka nongono kwa wena mixiru unu saseka amele cha ukela ae tela na risimu liri rako mashomu lambilu wena mixiru unu saseka na kujela mkari otala loswako loswia kati makali tita tisimu liti ta kutontra mseketo ta kutontra suyitwi wena mixiru unu saseka wana ntwela busiwana amele cha uke is a specialist uskota ngupu leswa kutanga unanga kutania se wa muto wa papa wa ngwana la ari la ku ijara yena wena mixere uno saseka kuri kahle kahle leso misalo wani karata la kaya wani banoni ba anga ni hloniphi tani papa wa yena thela bana mhani wa yena hayi kona swi bingo fu indlela le loko tswala ngwana aba hunduka a hanyisa sweso wena mixere uno saseka mani vakulini va n'wi hlayisa va n'wi rhwele 9 months hinkwayo loko a ta tala misaveni va n'wi kulisa xi kha xi vabya va hlupheka na xona va kha va twa ku vava loko se xi sungula ku twa mugayi xi sungula ku vaba tatani la wa rila kwa u nga bisati wa mina se swi ta za swi ni vava leswiwani se wa vona loko a za ba mhani wa yena la nga n'wi tswala what about mhanitsongo leswo mhanitsongo va nga hlupheka ngopfu minutes past 10 when I mix it up mina so saka hi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena kwala ka GCR la nga na mina DJ Kwamza Malume Ivi Ifrem wa zoma kwa moli nawo agoe mini chicha ndudi nwananga wa swivona ni tolovele kuna loko ni famba ni bamba mara wa vo loko munhu aza bamba leswi u titwa kahle ngopfu u twa ari na ku titshemba na loko a kha a famba se u ta bamba njhani a kumane na jari ra rigombo ro ba vatswari ya ti lobolela wa n'wina hi boti mi tshika ku ba mhana n'wina leswi yimeriwaku hi tikambi phe kahle kahle swa humelela ende swin'wilo swi kotlanisa a hi vuli n'wina n'wina mi endlaku swona swi yo tikotlanisela risimu wa ngo ri kamba avele cavuke kumaku ra hi khumba kwala vuton'wini bya masiku hinkwawo nkarhi yo tala leswaku loko a yingiselelaka ka GCR ka nongonoko lowu wa ta xigaza hi swo ta ku bela hi playlist yin'wana a wu nga yi kumi ka xitichi xin'wana.

eridim ya xigaza xa ma2k yeleyo wena mixiri wa masoseka yi suka ka lady tak yi va ku stress ya va kuma vanhu va ri na stress hi swi swo ka swi nga yangi hi kona wena mixiri wa masoseka va suka na lomu makaya ya vona va ti vangela stress lomu ya handle le nsati wa munhu hi ni cha hami cha huke